Benevi sunu, benevi yonu honton todo khuronu weketen tok padu to tole. Mi ma fondagbia, mi kudo azan eron egbeton yi. Mi tokbe nou do poropo me bise se ton do a gan eji emi de zanzan timbo kodo todo khuronu weketen tok paton yi. Mi tokbe dakonu do poropo me bise se ton. Mi me e khuronu weketen tok paton kodo a kpamiton. Mi men e ko do fide fide do kan e ko len koton men. A zo aten mi ton e mi kode. Tio bo kodo nou e keten tok paton ko do aga fide. Bo kwe mi ton do dedede do agba mi ton sa e. Nou kon yi nan ti nou do poropo men pise se ton. Mi men e ka ko do aleji. Bo kwe o fide. Tio bo kodo nou e keten tok paton ka do monto mi ton le men. Bo mi do toro mi e sansan tin le yo. Mi to sansan sin piyo do poropo mi men pise se ton. Bo le vo to ku da konu o ma ou kwe do to. E kodo mi ton do kpo we. Bo mi le kodo mi de sin pese we yi. Mi to ku ni de su ti tengbe. Lo bo do di le mi non dok bon do fi. Ay rongbe, ay rongbe do gambi me yi. A kon kwi kwa o su uru. E we do kwe men fi sin ho. Bon nou kon yo e an do tintin do poropo me bise se ton e. Mi do kwe nou mi kaka le bodo ji. Yon nou zang bo yo su bo. Mi kule sebo de kon. Sebastian yawide ou asima. E we do o mon ji ton. Bo nan go alo nou mi sansan. Din le bo. Mi nan le vo yin. E mi ken wa nou do poropo me ton e to yo. Mi nan le vo yin o si se to. Mi do kwe nou mi me yon yin o leon so. Leon su bo mi do kwekwe kwe nou mi ton duwe e pile yo. Mi do o kwekwe kwe nou sin pi yo. Do poropo me men bise se ton. Mi me ma ka le vo yin leon so a. Ba zan ek beton ka le vo yin o kwekwe kwe nou jikbe zan mi ton. Abi mi do frin frin do alok pa de jile yo. Mi do kwe nou do poropo me ton le kaka bo. Mi nan do kwe nou. Mi me ye nan do to mi sin, o koko koji, o koko to men, o kwa ou, o kreviye, bazon kwa, kha yine le men an.

mi le gbọn epon be ne bi amereji be apoka abionya de siari mi ha mi ayo radio topale be ka vo number 0121 31 45 32 allo ebe number vegon ke li 0121 60 41 22 ne bi amereji pombe apoka abionya de siari e mo ke kele ne ga mi ano hasiwa

0: Miadzo le nua kpoe be wo ŋutɔ ɖo nya ɖe nukpakpla me be nya ɖe le sɔkuɖo nu ke ŋta tsi be nya ŋutɔ blibo aɖe mi fɔ mi va le gblẽ le fiye vɔ aɖe nugɔme sesea ŋkpɔ le sumi o nya ke nya ke ne wo ŋutɔ kpɔ be asɔte eke ne mi bia se kaka va ye mi mi ŋkpɔ mɔ bia ŋuti o bia se oa asɔte o.
1: Nyawe. Elu mi ya bio mi atɔ toro tɔ fifia be mi le de kuku na be ogbon na be kafla ne fia fi le kɔre mea ame le de na pa ne loko ye no police e fi ha e ogbon na me ya le ke le fi mi kpona de kaje ya wa ono na fi o mu ni na fi do valo o zana garwa mi de kuku mi va po e do ma de ka ko mi ja tun ro nke ntia mu le sa gari o le sa gari o yo tun na fe de ne fi o ni ku ojo le wa jore ka eye mi le dore ka me mi le gbon de ka vo nwa ye monje ntibe e won amu le gede dodo
0: ro mi le gede ori
1: ro nke ti a ametafu mu le te ba me no vi so ala vi le ka so vi le ka ro le na po we san le abi ne be mi zinzo ne ta ti a zinzo va mi gba na po we mi amu be yun vi ora so kru enu mi le gbon le ape du ya mi fi mi gbo enyu de ya yun mu ho yo lo yun vi kele so kru wa o mu ho saye mi nyina nyunu ya me vere hori kame aro gami mi sukulu anyunu de ka tenu ambo pata me egbe fifia awu nyunu vio wa o le jitu kara o le sukulu donc ani mi awu nwo pata ba nu ya na wo la fido kwa ni binu are o yusu o va gban pani mi va gban pani mi be collaboration entre le public et le privé va gban pani mi be ah pana me ya va di na gban ni magasin via nbu ba mi o san do mo va na lo ka fi mo va na lo amerik pe mu ya yo apo yin ko
0: Dokey.
1: Eh, oh, when you are doing something, you are doing it. Oh, when you are doing something, you are doing it. Oh, when you are doing something, you are doing it. Oh, when you are doing something, you are doing it. Oh, when
0: you are doing something,
1: you are doing it. Oh,
0: when
1: you are doing something, you are doing it. Oh, when you are doing something, you are doing it. Oh, when you are doing something, ene ifi omu yo na mele bi nko gbere bi we ba gbon bi nu mi le bi o bi o ni pe ru mi anti ne mi ati nso wo edo ya ale abi e mi abi aga aga bada ka ba ru titiri eh ba tin pe ru mi ami do vi unti ni gba le bi o be amewele bebe pe wa mi de kuku be oneto no wa ba wo wa bi formalisation wa po ale gugu kere mi ai mi kan ka so e ko wa ni bi nde gba pacha vravo e o la bi o se ya o la mi abi kapo mo vi et fait ma tour 133 né watin so bio ni ni bin masi ale ma o ruri ke ma o ruri fula ba mere beto mo gbla nu pata le fi wa hen la yo fa e la gba yi mi abi internet oji mi abi platform oji mi lo enu ya site internet www.impo.bg ya e le nouveau compte social mi abi facebook ya compte twitter ya link ine ya channel youtube pata le mi asi e garse si aga mi no na so eyan mi ato nu yeye ke totoro o ke va na hoya mi mi no na so eloji ke ngoyan wa gbon eni mi le fi ya pe ko mi ado ne mi abi toro to be garse aga mi no na te anu gbeji anu lo to mi no vo ri o ka tan wa odun ato mi do no ri ya gbon na be am se na po gbele radio to pa a nya we m se na po gbe don a pe ko ye emi ado na we o ne nya be mi abe jeto yiya e nya be ore do tomi ere do ape no vivile mi abe cha mi acha ke mi abe jeto cha ere do ape no edu me fi acha pata ore da kwena me o pata mi a o se mi gbe ke mi le do o mo nje nu ke mi le gbon ti ore toji eye ore do ape no be wa so do etoji na no rodo edo ampovo wa we gbagbana edo gbe kero
0: edo ampovo wa we gbana do gbe mi je mi sto fi le do ape ne ape no opportune gbada go ke ne le so ne ne ba ku ya ba fo so le do te e mi le do gbe do da so mi abe do pro laji si ale ne be gbono fi fi ara gbon be ame le nchami fi fi agbale yin ame igbale yin pa che na ku ya fi fi a wa mi si ame mi le do egbe no do to ko le wa mi le po ebe nu a e pe le yin be nko yi po be la yin vo re ne nko yi ya re mi ame we le fi o wa alu mi awe le do to lo mi do na to mi se na mi awe pe la pe do wa nti o le jire fun nu avo anu la jo le gan mi o pata o ma te mu nje nti o e ke ya ke mi le wa re e ye pe la gban lo mi abe edu apata me o be dokita enu ejo na ye o ten duro agbe to le monji fifi gbregbregbo la dokita konji ene ndu amede amede npolo yo wa amede mo ka si nti o wa e won cha ngbale fifi o no je funa de e gba yin o be dube gapo e wa so po gbo o ke ngbo pe abaran bi o ame o ta kwe to won kwatare mi po won mianya be nu nyo po be yin fo na nu nyare mi do la pa sa du polo la odo fevere le nga chami ke pona lo akwedo ke pona nkuru pe na nkuru e gabara ka be nya ugbua mi akwe nkuru nti akwedo wa nti eye eke ala mi o ne bene tua ngba yin enu bi oto unu wa ala enu oto e ne ola kwedo nti cha ila mi en to nya de o bo we o va le kwedo nti abeno mi da kwe mi akwe do to mi awe gbagbana edo ogbe e radio to pa jan le fi etegbe le no te gbo mi gare gbe gbe ni mi pu won pa mi jan mi le ho mi egbe ari emi le se mi ambe sumo vi atai doze antoine megbe e gi mi da e no e mo aji ye mi le jago ne egbe toa mi so so da si mi ne ata un sen pata toa e lagba emi lo te eye gododo ba zan ke mi do ne bi ne be du kon ya be nko yi ya re azan gbe baba re mi a me sa me ba fo wa mi a wa so gbe re nti a wa so gbe re nti e la je nku mena mi e la gba je nku mena mi a be e tu a be poro lo e la gba je nku mena a me pa che na radio ba ko ya ke ne mi le yo a me gan ji papo e la gba je nku mena jan ku do e be do oto mi a so gbe to a so daro funu e mi na be mi a gba va do golu